0: Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh,
1: nggawa gitu.